Bosabreka. Jane se Abraham ni onyankopon na te. No kurem. Bra wura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia po. Na te mene na ye pe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se oyee sitiem. Amen.